0: Han jag har mig fucking många hugg. Man vet ju det andra från eller man har ju mycket. Ni fan man har inte fan någon någon mig ke hela ta hon ni någon fan med monuina. Då liv ke för vi är ke ta ho i mo. Man vet ju att la kan man mo hi si fan jo. Ta på det ta monuina ho. Ha jag
1: får la himla la ho. La på det mo eller ju ta ho. E pungi pungi luto nei ka mtulu nane whakarongo no mai whakau ilai na no wha mtulu mo e fia fia tau loto mo e mawhane tau sino tau liwa te tulu whilivia and another time in e tangatanga lang matai te tua nei ko sa whanua si ni tali have a great day everybody have a great week Yehova have a loto be nice be kind tau liwa tau tulu we meet up again next time okay mtulu kia.